0: Я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами. Армия развернет свое оружие против Кремля.
1: Реакция системы была молниеносной. Лунина тут же закрыли на 11 суток за экстремизм. Правда, за бедолагу неожиданно вписались свои. Известный Z-блогер Лев Вершинин поддержал Александра.
2: То, что человек говорит правду о происходящем на фронте, для меня абсолютно ясно. Сомнений никаких, я и худшее слышал от людей, которым верю. Второе. Что означает его обращение? Тут одно из двух. Или у человека накипело, он сам по своей инициативе это высказал. Вполне вероятно. Вопрос, кто человеку порекомендовал именно в такой форме.
1: Система начинает искрить в самых неожиданных местах. Ладно, там злые Z-патриоты, но тут голос подал известный актер Гоша Куценко. Человек всегда лояльный, встроенный в систему. Он публично порассуждал о невероятной мощи нового оружия, вспомнив неудачный запуск орешника по какому-то сараю. Но вишенка на торте не в этом. Куценко пошел дальше и вслух произнес слово, которое в Кремле вызывает нервный тик – преемник. Актер толсто намекнул, что замена Путину не просто нужна, она уже необходима.
3: Я что-то не пойму. Нам сначала говорят, что все идет по плану. Мол, влупили мы орешником по центрам принятия решений и заводам. А потом вдруг господин президент заявляет, что били орешником по сараю. Ничего не понимаю. А первый раз, когда заявляли, что цели достигнуты, это была ложь. Тактическая или стратегическая. Если нам соврали о таком, то возникает вопрос, что нам еще не говорят. Одна надежда на преемника. Может, хоть он правду нам скажет.
1: Следом за актером, словно сговорившись, подал голос крупный капитал в лице главы ВТБ Андрея Костина. Главный банкир страны на финансовом конгрессе Банка России прямо заявил, что Россия слишком увлеклась словом «суверенитет».
4: Сегодня мы слишком увлеклись словом «суверенитет» и пытаемся построить его везде. Кто-то мне даже из клиентов доказывал, что вот суверенитет в области производства шоколадных конфет – это задача, которая стоит сейчас перед страной. Нам не нужно, я думаю, и мы и не сможем развиваться во всех направлениях одинаково с тем, чтобы обеспечить суверенитет и с тем, чтобы занять какие-то ведущие позиции в экономике, в том числе и мировой. Нам нужно более четко, мне кажется, определить приоритетные задачи и цели, на которые мы направим как частные, так и государственные ресурсы.
1: Каков пассаж? Суверенитет шоколадных конфет. Это, конечно, мощно. Похоже, даже до придворных шутов и системных олигархов начинает доходить. Импортозамещение завело в тупик. А интересы России и интересы ее бессменного лидера – это, как говорил Мюллер, совсем не одно и то же. И пока Костин ищет суверенитет в коробке шоколадных конфет, система продолжает панически бояться любого шороха снизу. Как только кто-то пытается выйти за рамки дозволенного на паркете, Кремль тут же вспоминает 24 июня 2023 года. Тень Пригожина до сих пор бродит по коридорам власти, заставляя закручивать гайки до упора. Почему в России раз за разом проваливаются любые бунты и протесты? Почему Пригожин остановился и поплатился жизнью за неудавшийся поход на Москву? И почему условный Хабаровск с Сергеем Фургалом при мощной поддержке горожан не дотянул до принятия решений в пользу народа? В истории несостоявшихся русских бунтов разбирался наш специальный корреспондент Андрей Шилов.
5: От танков в Москве 1991 до танков в Ростове-на-Дону 2023 в новейшей истории России опасный для властей человек с ружьем. Временами материализуется, но чаще существует как фантом. В мире немало примеров, когда военные, рассерженные и уставшие от плохого управления брали власть. Но рассматривает ли Кремль угрозу мятежа всерьез сегодня, на 5-м году большой войны, в которой в том числе уничтожается и российская армия?
6: Усталость от войны, конечно, нарастает, и она достигла каких-то пределов. Произошел буквально перелом в мироощущении москвичей, которые, в общем-то, часто, ну, как правило, задают тон, который уже просто считает, что война – это бессмысленно, надо ее прекращать.
7: Те, кто говорят о какой-то диктатуре, сами о ней мечтают. И в современной России эта их мечта недостижима.
5: Приход к власти в стране в 2000 году полковника КГБ Путина означал редкую для российской истории победу спецслужб над армией. До того десятилетиями они, если не конфликтовали, то точно конкурировали.
8: Путин всегда боялся армию, он боялся сильных и независимых людей, собственно, поэтому где-то с 2001 года он начал уничтожать, собственно, армию и делать, ослаблять ее как только можно. Когда Путин назначил своего приятеля по ФСБ Сергея Иванова вместо Игоря Сергеева, действующего такого военного, кадрового военного, это было названо тогда демилитаризацией силового ведомства. И это был такой сигнал к тому, что армию ставят под контроль ФСБ. Увольнялись самые независимые генералы. Там не нужны были там, ни Рохлины, ни Лебеди, естественно, этой армии Путину, да, сильные личности. Там всех, кого можно было, там отстраняли. Там генералов войны, там Шаманова, например, задвинули в стороночку. Всех тех людей, которые могли бы что-то, типа генерала Аушева, иметь свое мнение, их тоже потихонечку убирали из армии, отодвигали на разные должности там и просто в отставку отправляли.
5: Неудачная попытка армейских реформ министра обороны Анатолия Сердюкова для людей разных взглядов выглядит сегодня направленной, тем не менее, против армии.
9: Российская политическая культура, да, это часть этой культуры, это страх военного переворота, страх офицерского корпуса, страх, в общем-то, всей армии. Это, кстати, была одна из причин, почему реформа Сердюкова была свернута. Реформа военного образования... Ну, там прямым текстом говорилось. Просто прямым текстом на всяких вот этих там совещаниях, обсуждениях, закрытых, полузакрытых, что, простите, а если у нас офицеры начнут получать образование, ну, западного образца, западного уровня, если средний российский офицер окажется вдруг умнее среднего российского чиновника, как долго... Российская система власти проживет без военного переворота.
8: Она перестала быть как какая-то боевая действительно управляемая единица, и тем более как угроза Путину. Может, это Путин этого и добивался, чтобы армия была абсолютно подчинена, управляема, чтобы там не осталось ни одного нормального вменяемого генерала, чтобы были только те люди, которые поддакивают Сердюкову и которые боятся за свои там места. И самое главное, которые соучаствовали в этом разграблении.
5: Второе десятилетие 21 века было временем масштабных гражданских протестов в России. От московских акций против фальсификации выборов до хабаровских акций против ареста популярного губернатора Сергея Фургала. Параллельно силовые структуры, призванные подобные протесты подавлять, только крепли. В 2016-м была создана Росгвардия в подчинении президента. На пике хабаровских протестов летом 2020-го независимая пресса сообщала о прибытии в регион силовиков из других регионов. Возможно, потому что только на местных рассчитывать было рискованно. Но голоса армии в поддержку протестов слышно не было. Актуально ли это сегодня?
10: Вот если людям нечего есть, если им нечем кормить собственных детей, никакая Росгвардия вам не поможет заткнуть этих людей. Или если будет, например, опять же, массовая какая-то волна новой мобилизации, о которой сейчас ходят слухи, если он это начнет, то, опять же, матери и жены, которые будут стоять на пути вот этих вот всех товарищей, которые тащат военкомат людей, они, их тоже не подойдет Росгвардия, чтобы их разгонять.
5: Участники «Русской весны» оккупации Востока Украины в 2014 году, возможно, чувствовали в себе потенциал и на большее, но Москва разобралась с ними быстро.
8: Я общался очень много со своими коллегами, которые в 2014 году поехали на Донбасс, и, ну, из наших, в частности, военной ветеранской организации кронштадтской. И когда потом мы разговаривали с ними, собственно, там они понимали, что происходит, но они тоже видели, что да, есть там стрелков, есть там какие-то там Мушилины, еще какие-то там, там боевики, которые там, Беднов тот же, там, которого свои же расстреляли. Ну, собственно, их в то время уже начали уничтожать, тех людей, которые что-то там могли самостоятельно мыслить, ну, типа того же. Там Беднова, да, который там командовал целой бригадой, бывший подполковник, по-моему, милиции, там, из Луганска. Ну, их свои же замочили там ЧВКшники. И я понимаю, что... И мы понимаем, почему они замочили. Потому что он почувствовал, что он сила, что он может что-то влиять на ситуацию в этой на так называемой Донецкой республике.
5: Мятеж Евгения Пригожина на втором году Большой войны показал, что частные военные компании, вроде бы выполняющие задачи СВО, тоже могут преследовать собственные цели.
8: Последний такой пример, когда армия действительно возмутилась, это был поход Пригожина, но это уже не армия, это, в принципе, ЧВК. Вот они были действительно могли бы стать субъектом силы, которая могла бы что-то сделать в России. Но их там тоже погасили, обманули, обыграли, в общем-то.
10: Есть другая, более серьезная сила на путинском фланге, которая ему очень серьезно угрожает. Это его же собственная непосредственно окружение, больше половины из которой настроено на то, чтобы войну закончить как можно скорее. А я имею в виду людей из непосредственного окружения Путина, из серии кооператива «Озеро» и каких-то ключевых олигархов, которые возглавляют сейчас тоже очень важную для производства отрасли и так далее. И мы видим сейчас интересные сигналы, что пошли какие-то трещины внутри самого ближнего круга. Вот мы видим, как зачистили сейчас Тамбовскую ОПГ, которая считалась неприкосновенной всегда и которая была вхожа в самый близкий путинский круг. Он как бы был ей обязан, потому что это его бывшие начальники по Питеру. А сейчас мы видим, что какая-то странная мутная история пошла с людьми, близкими к братьям Ротенбергам.
5: Обеспокоенность верховного главнокомандующего выдают детали. Путин в четвертый раз за время войны увеличивает численность центрального аппарата Федеральной службы охраны. В июле аппарат ФСО вырастает с 785 до 812 человек. Главное в полномочиях службы как раз персональная охрана президента и членов его семьи. В атмосфере усталости от войны и ожидания худшего общественный резонанс случается просто при публичном упоминании, что армия может повернуть штыки против Кремля. Июньское обращение к Путину никому прежде неизвестного военного Александра Лунина собрало 20 миллионов просмотров.
10: Обычному человеку сложно разобраться, настоящий ли военный командир этот Лунин или какой-то хрен с горы. Оказалось на следующий день, что хрен с горы, которого по административке куда-то уже уехал, и люди расслабились, ждут какого-нибудь другого, более настоящего Лунина. Но сам факт этих ожиданий, миллионных просмотров, означает, что эти ожидания есть и надежды.
5: Но если общество не знает, замышляет ли кто-то повернуть штыки, не факт, что этого не происходит. Только в историю заговор войдет под другим именем. Как известно, мятеж не может кончиться удачей. В противном случае его зовут иначе.
1: Со мной на связи политолог, основатель аналитического центра RE-Russia Кирилл Рогов. Оценим с ним шансы на военный или политический мятеж внутри российской системы. Кирилл, путинская стратегия игнорирования проблем сработает и в этот раз?
11: Посмотрим. Мне кажется, нет. И мне кажется, в этот раз она зашла как-то далеко. Это не похоже на прошлое. На прошлые похожие эпизоды, тогда Путин скрывался, молчал, таился, а потом как-то какую-то предлагал стратегию, может быть, игнорирование, но делал какие-то сильные ходы. Сегодня это выглядит довольно странно, потому что человек как бы замкнут в некоторой своей реальности, на которой он настаивает, и которую, в общем, все остальные в малой степени разделяют веру в нее.
1: Кто, на ваш взгляд, сегодня остается лоббистом так называемого СВО?
11: Это интересный вопрос. Я думаю, что на самом деле там немало интересантов в ВПК, немало интересантов в той армии, которая сейчас воюет в Украине. Это, видимо, средний командный и старший командный состав, который зарабатывает существенно на этом. Может быть, это ФСБ, которая как бы получает все больше полномочий по мере того, как Путин все дальше расходится с вменяемой и гражданской частью своей администрации. Так что их немало, этих людей. Да, наверное, да. Но они все равно, конечно, меньшинство.
1: Бывший доброволец Александр Лунин записывает гневный ролик с угрозами Путину в годовщину Пригожинского мятежа. Его сразу же задерживают на 11 суток. Боится ли Кремль повторения Пригожинского бунта?
11: Я думаю, что прямое повторение пригожинского бунта – это вряд ли возможно так просто. Все-таки в случае Пригожина мы должны понимать, что это был человек, у которого были очень влиятельные собственные связи в Кремле, за которым стояла довольно влиятельная элитная группировка, мечтавшая о том, чтобы снести Шойгу и Герасимова с их постов и поставить туда других людей. За ним стояла большая медийная машина, созданная им самим. И за ним состояло тот факт, что он как бы спас Путина в определенный момент, когда сумел наладить вот эту поставку заключенных на войну и как бы сумел наладить фронт на некоторых участках в тот момент, когда совершенно военная машина Путина еще не сложилась и была в разобранном состоянии. Лунину вряд ли удастся все это, я думаю, что... Но я думаю, что выступление Лунина – это скорее знак, сигнал как бы того, что те, кто поддерживают войну, поддерживали ее, те, кто участвует в войне, те, кто придерживаются таких как бы провоенных позиций, в большинстве своем сегодня они формируются как группа, негативно, резко негативно относящиеся к Путину и стоящие к нему в оппозиции.
1: То, что отдельные люди типа артиста Гоши Куценко стали позволять публичные высказывания о преемнике Путина, означает, что симпатии больше не на стороне ВВП.
11: Я думаю, что да, означает. Это означает, что вот этот ропот и этот разговор, он стал такой нормой для российской элиты, не оппозиционной, а наоборот, довольно такой интегрированной элиты, которая хочет психологически, как бы социально дистанцироваться от Путина, потому что быть с Путиным, быть за Путина, это стало каким-то немодным и в некотором смысле неприличным в этой элите.
1: Затронем фигуру этого преемника. Видите ли вы сейчас такую персону, вокруг которой может выстроиться передача власти?
11: Вы знаете, меня часто спрашивают, а кто может быть преемником, который, вернее, не преемником, а вот тем ренегатом, который как бы сменит курс с путинского на какой-то новый, более разумный, рациональный, отвергнув эту как бы всю ложную и провальную стратегию, которая ведет Россию в абсолютнейший исторический тупик. Кто может быть этот человек? Я отвечаю всегда так. Если мы сейчас его угадаем, то его очень скоро убьют. Поэтому давайте лучше не будем про него ничего знать пока.
1: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог, основатель аналитического центра RE-Russia Кирилл Рогов. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через...
12: Женю Радиос.
13: Sveikatos laikas.
14: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mikrobiotą ir bandysime išsiaiškinti, reikia ar nereikia jos bijoti ir su ją kovoti. Mokslininkai sako, kad bevalydami pasaulį mikrobų išnaikinome daugiau nei reikia ir dabar dėl to labai sergame. Ar tai tiesa ir kodėl? Pasirodo, mūsų organizmai gali tinkamai vystytis tik tada, kai juose gyvena daugybė mikrobų, kurie žmogui padeda gerai jaustis. Ar taip yra iš tiesų ir kuo žmogui svarbi ši įdomi bei pakankamai paslaptinga organizmo sistema? Kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis, Lina Paulauskienė, labadiena Lina.
15: Labadiena.
14: Ir Giedrė Aukštakalnienė, labadiena Giedrė.
16: Sveiki.
14: Jūs esate abi vienos specialybės, tik skirtingų krypčių šiek tiek jūsų profesija skiriasi, specializacija turbūt reiktų sakyti, ir abi dėstote Lietuvos sveikatos mokslo universitete, tai gal jūs ir geras draugės esate?
15: Tikrai taip. Tikrai taip.
16: Tikrai taip. Tai gal ir mokslus kartu baigėte? Kaip ten kursiokai, grupiokai,
15: ne, patys artimiausiai. Ne, mokslus baigėm ne kartu, bet matyt bendri interesai kažkaip suvedė per laiką.
16: Bet tai, labai panašiai baigėte metai?
15: Aš šiek tiek vėliau baigiau iš Lietuvos.
16: Jaunesnė, taip?
15: Na, šiek tiek.
16: Gerai, tad pabandykime dabar susipažinti ir Lina, pradėkime galbūt nuo tavęs. Sakyk, prašau, kaip tavo kelias atvedė į mediciną? Tokia sunkia sritis vis dėlto.
17: Tikrai taip, tas kelias prasidėjo nuo tos pačios pradžios, ar ne, nuo medicinos. Iš tikrųjų, tai net ir pati dabar nebežinau, kodėl aš toj medicinoje atsidūriau.
16: Mokykloje nusprendėjai būti
17: Tik labai aiškiai supratau, kad gal 11 ir 12 klasėje, kad vienintelė tokia sritis, kuri labiausiai mane domina, tai yra biologija ir visa tai, kas ten yra kalbama apie žmogų ir žmogaus sveikatą. Nebuvo tiek daug, žinoma, pamokų metu, bet tuo metu mes tik tai dviese su klasiokė ryžomės stoti į mediciną, kaip dabar yra visai priešingai, kiek girdžiu, ar ne, nemažai stojančių būna, kas domisi, bet visgi pasiryžom ir, na, medicina buvo ta tokia kryptis, ar ne, kurie tikrai labai daug reikėjo laiko pastangų ją studijuoti ir tada toliau rinkausi rezidentūrą, būtent onkologijos rezidentūrą. Pabaigiau rezidentūrą, pradėjau dirbti ir tuomet, na...
16: Gal dar šiek tiek sustokime ir ties mokykla, kurio mieste baigiai mokyklą?
17: Kaune.
16: Kaune.
17: Taip.
16: Kauno mokykla ir taip. Tik du iš klasės stojote, taip?
17: Taip.
16: Aš baigiau, su draugė, taip?
17: Taip, aš baigiau Kauno Jėzuitų gimnaziją, tai dabar, kiek žinau, nemažai mokinių, ar ne, iš Kauno Jėzuitų gimnazijos keliauja ir nori studijuoti mediciną, bet, na, tuo metu taip jau buvo.
16: Kodėl tai buvo nepopuliaru, ar kaip čia buvo?
17: Tikrai negaliu pasakyti, net nežinau iš tikrųjų, kodėl. Kažkaip tai nemažai daug klasiokų galvojo apie kažkokius tokius, na, buvo pas mus lyderių klasė, tai labai tokių įvairių kitų sprendimų, ar ne, ir labai skirtingai iš tikrųjų visi susirinkę buvom. Bet, na, taip jau nutiko matyt, kad, na, nežinau kodėl, bet mes dviese, va, taip labiausiai ir mums visą rūpėjo, atsimenu, toje pamokoje, ar ne, įvairius dalykai, tai ir skelti klausimai. Na, vat, taip ir gavosi.
16: Ar sunku buvo mokytis?
17: Sunku. Tikrai sunku. Truputėlį teko pergalvoti, kaip čia man sekasi, nes mokykloje sekėsi gerai mokytis tikrai, o atėjus į pirmo kurso, tu supranti, kad
16: šalia tokių pat, taip.
17: Kad daug tokių, kurie gerai mokosi ir kad tas dar daugiau reikalauja pastangų, norint, na, maksimaliai kažkaip tai studijuoti, bet tikrai kažkaip aš gerai prisimenu tos studijų laikus ir grupiokus, su kuriais kartu studijavome.
16: Paskui vėl pasirinkai tokią pakankamai sunkią onkologijos sritį. Kodėl onkologija, rezidentūra, onkologijos?
17: Iš esmės labiausiai...
16: Sunkiausias sričių, mirtingumas didelis.
17: Na, tai jeigu taip žiūrėti, onkologinės ligos yra vienos iš daugelio kitų lėtinių ligų. Galbūt taip visuomenė daugiau
16: bet tiesiog vis tiek visuomenė tokia, na, fobija yra, ne?
17: Yra.
16: Onkologija, vėžys, taip jau liaudiškai vadinamas, taip?
17: Taip.
16: Tai yra tarsi, nu, vis tik tas išlikęs yra kaip mirties nuosprendis.
17: Yra, bet aš iš tikrųjų va, tokiais atvejais, kai girdžiu panašiai ir ne kažką iš aplinkos kalbant, tai vis laik taip primenu, kad jeigu taip nukeliautumėm į trečio lygio ligonę, tai labai daug sunkių ligonių aptiktume, ne tik onkologinės temos, ne, na, iš esmės lėtinės ligos, jos visos gali būti labai sudėtingos, bet gali būti ir sukontroliuotos, tai yra onkologinės ligos, nėra vienas pavadinimas, tai yra labai platus spektras ir labai skirtingos situacijos yra. Tai iš tikrųjų onkologija man visą laiką atrodė ir dabar jinai tokia yra labai perspektyvi, inovatyvi ir nuolat atsinaujant ir tobulėjant ir tos pagalbos galimybės, ar ne, na, keičiasi su kiekvienais metais. Ir aš kai augindama vaikus, atsitraukiau nuo to savo profesinės veiklos ir aktyvaus darbo ir per tą laiką tiek daug įvyko pokyčių, ne, tiek diagnostikoje, tiek gydymų sprendimo, tiek vaistų prieinamumo, ar ne, tai tas nuolatos tie pokyčiai vyksta, tai tas labai iš tikrųjų žavi ir tampa patrauklu. Bet tas atsitraukimas nuo profesinės veiklos ir vaikų auginimas iš tikrųjų man atvėrė visai dar kitą plotmę ir kitą kryptį, kurioje dabar aš labiausiai ir specializuoju su tą gyvensenos mediciną. Tai čia toksai.
16: Apie gyvensenos mediciną mes dar pakalbėsime. Giedrė, tu papasakok savo kelią. Irgi baigiai Kauno jėzuitų mokyklą?
15: Ne, aš irgi augau Kaune, bet baigiau Saulės gimnaziją. Ir šiaip augau tokioje aplinkoje, pas mane visi aplinkui buvo gydytojai. Mano seneliai, mano tėvai.
16: Nuo nulimta.
15: Ir tiesiog pasamoningai turbūt tikrai buvo kažkaip užkoduota, kad man kažkaip nebuvo net aišku, ką čia dar daugiau veikti. Ne jau, kad stoti tą mediciną, tai vat, taip galiausiai ir pasirinkau ir atsiradau toj medicinai. Ir labai teisingai Lina pasakė, kad kai mokyklai mokytis buvo labai lengva, atėjai čia ir tada, tai kas čia man atsitiko, kad nebėra taip viskas paprastai lengva.
16: Dešimtukai, taip, ne šimtukai, dešimtukai.
15: Taip, paprastai nebeatsiranda tikrai. Tai tos studijos buvo tokios visokios, bet nu, iš esmės, tai aišku, įdomis rytis, tikrai su daug visokių perspektyvų, o paskui rinkausi vaikų ligų rezidentūrą. Ir vėlgi, nu, aš tokia gal jautri, gal man noris, ir šiaip maniau, kad tai yra ta, tas kontingentas pacientų, su kuriais man geriausiai seksis bendrauti. Nu, ir manau, visai čia, šito vietoj buvau teisi ir iki šiol visai neblogai man su jį sekasi. Ir kas žavi vaikų gydymą, ar ne, tai kad vaikai, na, kaip greitai susirga, taip labai dažnai greitai ir pasveikti.
16: Labai greitą rezultatą.
15: Ir taip, ir daug turi tos teigiamos emocijos. Aš esu baigus vaikų ligų ir neonatologijos, yra naujagimų ligų rezidentūra. Tai ten iš vis yra gimimas, yra nu, tikrai daug gerų ir laimingų tų emocijų. Tai tos darbai irgi žavi. Taip pat toks tas mano kelias buvo per mediciną.
16: Daugelis netgi šitoj studijoje sėdėjusi vaikų ligų gydytojų sako, kad taip su vaikais tai yra tikrai žavinga dirbti. Tai tas toks labai dėkingas pacientas, na, iš dalies kaip ir mažai gal pasakantis, jeigu dar mažas kūdikis, taip, negalėjo, jis dar nekalba, bet tas rezultatas greitas. Bet dažniausiai pažymi tokią problemą kaip darbas su tėvais, mamytėmis, taip, seneliais, močiutėmis, va, sako, čia tai jau.
15: Taip, tai yra tas sudėtingesnė darbo dalis tikrai, bet vėlgi, čia labai padėtėjimas savo vaikų ir žinojimas, kaip jautiesi, kai kažkas yra tavo vaikai. Man bent jau tas labai padėtė darbe, nes tada atsirado tos empatijos. Ir nu, kartais sugirdi, kad ten tie, nežinau, klausimai, baimės, nu, jos gal ir ne visai pratingos ar nepagrįstos, bet vis tiek tada gebi nu, empatiškai tai reaguoti ir tiesiog stengiasi jiems išaiškinti, tai užima laiko kantrybės ir visa kita, ypač kai to stinga, bet nu, įmanoma tą padaryti. Ir man visai patinka tas iššūkis.
16: Tai turbūt gali pasakyti, kad žinau ir aš pati turiu, ne vaikų. Ir...
15: Jo, kartais būna, kad ir taip pat diskutuojam. Šiaip nėra turbūt labai gera praktika, šiaip per savo kažkokią nesmenį.
16: Bet jau jeigu iki ribos.
15: Bet kartais taip, kartais tikrai padeda tas, kad nužiūrėkit būna.
16: Kiek dabar tas, na, taip prasme, ne pacientas, vaikai dar vaikai, bet jų tėveliai, seneliai yra jau tiek, na, išprūsę, pasiskaitę, jau ateina su diagnoze, su vaistų, sakykime, visą eilę sąrašų, tik sako, išrašykit, man, mes žinom, kas jam yra.
15: Yra ir tu, na, čia turbūt nėra ta lengva darbo dalis, kai ateina, arba ten sesiai buvo taip, ten ta daktarė davė tą vaistą, tai dabar parašykit tą patį, nu, arba dabar ten tas dirbtinis intelektas, taip, taip, taip. Ar ne, man susakė šitaip, sunku diskutuoti, bet vis tiek, jeigu tu gebi jiems įrodyti, nu, jie kartais paklaus, ar ne,
16: kartais.
15: Tiesiog, nu, ne visada, tikrai matau situacijų, kai jie ir nepatenkinti, ir čia man reikia antibiotikų ir ne kitaip, nes čia kažkas, bet, nu, dažnu atveju tikrai pavyksta susitarti ir paklauso ir, nu, bent jau kažkurį laiką stebim, žiūrėkim, kaip bus, ar ne, jeigu jau čia negerės, tada kažką darykim.
16: Tai... O kaip onkologijos kryptyje, ar dažnai tenka diskutuoti su dirbtiniu intelektu? Ateina pacientas, kuris tikrai jau viską irgi žino, daktar, aš žinau, man taip, man reikia tos tyrimus, man reikia tą gydymą.
17: Visko pasitaiko, iš tikrųjų dabar...
16: Na, tas specifinės rytis vis tiek.
17: Taip, specifinė, dirbtinis intelektas tikrai dar tokia ir naujiena iš dalies, ar ne, kai kam gal jau yra įprastesnis kažkoks įrankis, bet dar nėra tiek plačiai, mano manimu, išplitęs, ar ne, kad, na, tai būtų tokia labai masinė problema, ar būtų sunku kažkaip tai, na, atremti kažkokius argumentus, ar ne. Yra ir gerų pusių tikrai iš tam tikro, ar ne, nes tai, na, dirbtinio intelekto įrankis gali būti ir naudingas tam tikriems sprendimams, bet iš esmės, na, daug dar tokių neapibrieštumų yra, ar ne, ir ypač, kai, na, kalbam apie labai, na, sudėtingas situacijas arba labai rizikingus kažkokius sprendimus, kuriuos pacientui reikia priimti, ar ne, ir jeigu jis ateina susiformavę su kažkokiu tai įspūdžiu į kažkokiu tokiu, ar ne, tai, na, kartais gali būti sunku, bet aš susiduriu dar ir su kita tokia gerąja prasme, ar ne, kai ateina pacientas, kuris pasitiki, linkęs pasitikėti specialistais ir nepaisant to, kad jis yra kažką skaitęs, kažką girdėjęs, apskritai onkologinius pacientus pasiekė gausybę informacijos įvairiais kanalais, tikrai pastaruoju metu girdžiu tokią vat frazę. aš nieko neskaitau, nieko neklausinėju, atėjau pas jūs ir noriu gauti mokslų grįstos informacijos ir noriu jie remtis. Tai, na, tiesiog nudžiugina labai, ar ne, tie pacientai, nes ta, tu supranti, kad
18: jie... Turbūt geriausia kategorija.
17: Tikrai, taip, jie atėna su tuo iš ankstiniu pasitikėjimu, gal žino, kažkaip ar ne paskaina, ko jie tikisi, turi lūkesčių klausimą, ne, ir jie atviri, ir jie tada su, vat, su jais tokia jautiesi saugiai, kad jie, na, priims tuos sprendimus, kuriuos jiems pasiūlys, ar ne, ir kad tai bus jiems geriausias kažkoks kelias, o nesiblaškant tarp gausybės su visų kitų variantų.
16: Na ir, kaip minėjai, tam tikram savo gyvenimo periode, ne, atradai gyvensinus mediciną.
17: Taip. Taip.
16: Kaip ten atsitiko dabar?
17: Tai aš turbūt dabar galvoju dėkinga savo, turbūt trečiam vaikui, ta prasme dėkinga, kad tai buvo laikotarpis, kai turėjau galimybę, na, atsitraukti, ar ne, su kiekvienu tą motinystės periodu atsitraukti nuo tos profesinės veiklos kažkokios, ar ne, ir tada truputėlį turi vietos pergalvoti, kažkokius priimti kitus sprendimus, na, ir tiesiog natūraliai man kažkaip tai kilo klausimų tokių apie gyvenimą, ar ne, ir kas mes čia, dėl ko, kaip, kas vyksta, ar kiek tie kasdieniai pasirinkimai turi poveikį mūsų sveikatai, ir tikrai, na, ėmiau domėtis mokslinę informaciją, kaip padėti pacientam, ar ne, ne tik tai jau sergant, bet dar iki vėžiniam stadijom, ar ne, kol neišsivysto dar onkologinės ligos, ką daryti tom papildomam priemonėm, ar ne, jeigu pacientas yra gydomas, nes aš esu chemoterapeutė, tai, taip, na, vaistų skirimas, ar ne, tas tiesioginis darbas, bet dar daugybė dalykų, kai pamačiau, kas vyksta pasaulyje, kiek dar yra galima. Taip, ir kiek dar pacientas savo rankose turi galimybių, savo tų įrankių, kuris gali padėti savo. Ne? Ir kaupdama šitas visas žinias ir natūraliai gaudavau klausimų iš aplinkos, ne tik su onkologiniam ligom, apskritai su įvairiom lėtiniam problemam turinčių žmonių, jie žinodami, kad aš kažkaip domiuosi ir kažkuo patariu, ar ne. Ir tuomet pradėjau ieškoti kažkokios tai, na, formalaus išsilavinimo šitoje srityje ir aptikau savo alma mater,
18: kad čia šalia viskas, taip?
17: Taip, kad yra gyvensinos medicina, tokia studijų programa magistro, na ir žiausi dar vienom studijom, ar ne, tai tikrai irgi nebuvo taip lengvas etapas, tikrai intensyvus, tai magistro darbo rašymas greta visų kitų mokslo, ar ne, na, bet va ir dabar aš esu šitoje vietoje ir didžiąją dalį savo laiko skiriu dabar, na, savo praktinių ir teorinių žinių perdavimui gyvensinos medicinos magistrantams.
16: Tai tiesiog, ta prasme, toliau dėstai.
17: Taip, aš
16: būtent
17: dirbu universitete, dėstau studentams, bet tuo pačiu dirbu praktinį darbą ir tas labai gražiai integruojasi, nes labai yra smagu man pačiai ir studentam, kaip čia jiems priimtina ir patrauklu yra tai, kad, na, ne tik tai kažkokia teorinė medžiaga jiems pateikima, bet yra tiesioginis sąsajas su tai, kas vyksta realiame gyvenime, su realiais pacientais, jų klinikiniais duomenimis ir vat, tas toks integracija man pačiai iš tikrųjų teikia labai daug pasitenkinimo.
16: Iš tikrųjų, onkologija tokia sritis, kur tikrai žmonės turbūt, kai šita liga atsiranda jų gyvenime, ieško tų variantų įvairių ir kaip čia, kodėl ir kas, gal jau būna per vėlu, na, bet
17: niekada nėra per vėlu.
16: Niekada nėra.
17: Čia yra labai vėlų svarbus momentas. Iš tikrųjų, visada galima kažką padaryti, ar ne? Kažkuo gali prisidėti žmogus. Taip. Tiek pats, ar ne, tiek kažkokie išoriniai sprendimai gali padėti, bet dar labai daug ką žmogus gali pats sau padėti, tik tai vat reikia jiems tos įrankius suteikti.
16: O kaip su vaikais? Ir kaip, taip pasme, kodėl pas vaikus atsirado šitą, bedirbant su vaikučiais, vaikų gydytoje, noras dar gyvensinos medicinos studijuoti?
15: Na, čia vėlgi tokia istorija. Aš šalia to, kad ta visa medicina, ta vaikų ligos, kaip ir viskas gerai, bet aš dar tokį vėl pasąmonį ir kažkur šalia buvo ta mintis, aš norėjau galbūt kokią dietologiją, dar kažkas tokio, ne? Bet tada, kai vat, buvo rezidentūros, metas to rezidentūrą, nu, aš buvau tokia visiška maksimalista, man atrodo, čia per mažai medicinos, ar ne, man reikia kažko tokio maks. Ir, nu, paskui vėlgi, tie patys vaikai ir vaikų auginimas ir ta pauzė nuo darbo daro savo. Ir...
18: Tai jūs tikrai šitokios likimo draugės.
15: Labai panaši ta istorija tokia yra ir būtent augindama antrą vaiką aš per tos motinystės atostogas iš tikrųjų vat, ir pasiryžau pradėti vat, tos studijas magistro gyvensinos medicinai, nes vėlgi svarščiau apie dietologijos rezidentūrą kaip antrą dar tokį papildomą dalyką, bet atradau šitas studijas, kurios yra labiau visapusiškos, man atrodo, čia nu ne vien tik tais mityba, bet ir daug kitų gyvensinos veiksnių, kas vėlgi man atrodo labai prasminga ir tikrai naudinga visų mūsų gyvenime, nesvarbu, ar mes esam sveiki žmonės ir norim tiesiog profilaktikos, ypatingai ypatingai man naudinga ir prasminga atrodo vaikams ir šeimos edukacija šitom temam. Tai ką ir stengiuos daryti savo šiaip kasdieniam darbe, dirbu su šeimom ir su vaikais gyvensenos klausimais. Nu, ir aišku, su visiems sergantiems žmonėms tai irgi tikrai, tikrai naudinga. Šalia to medikamentinio, ne, medicininio gydymo, tai duoda didelę labai naudą visai gyvenimo kokybei ir turbūt trukmiai.
16: Tai kaip tie mūsų vaikai gyvena dabar tose šeimose? Aš taip galvočiau, stebėdama visuomenę, bent jau socialinėse medijose, taip, kad dabar žmonės tikrai labai daug domisi, jie ir judėjimas, ir mityba, ir kad nesinaudoti kompiuteriais, ekranais, kiek miegoti, atrodo, taip jau viskas tiek jau išrašyta, prirašyta, visi žino ir turbūt jau dabar vaikai idealiom sąlygom auginami, ar ne?
15: Turbūt turiu pasakyti dėja, bet turbūt ne, ir čia yra va, tas toks socialinis burbulas. Man irgi taip atrodo, ar ne, kad tikrai visi viską žino, gal čia iš vis nereikia apie nieką šnekėti, bet sakau, mes gyvenam va, tokiam burbulė, esame apsipti tokių žmonių ir dėl to mums taip atrodo, aš manau, nes tikrai yra daug tų problemų
16: ir tų
15: ekranų perteklis, nu tai čia numeris vienas turbūt problema yra vaikų gyvenime. Mityba, perdirbti produktai, visas tas greitas maistas, visokie ten, nežinau, spalvoti saldainiai ir traškučiai ir panašiai, tai ką jie gali labai lengvai įsigyti mokykloje, prie mokyklos ir ką labai sunku sukontroliuoti, ar ne dažnai ir tas pats, ten, nežinau, greitas maistas pusfabrikačiai namie, nes nu, tiesiog nėra laiko, ar ne. Tam tikrai mūsų gal ir nacionaliniai mitybos įpročiai kartais turi tam tikros takos vaikų tai mitybai. Nu, tiesiog, ar ne, mes valgom ten koletai, bulvę, nu, ir ta daržovė, ai, nu, tai pamiršau, ten dingėjau nuplauti ir panašiai. Tai jeigu kalbėsime apie mikrobiotą, tai pamatysim, kodėl ta lėkštė turėtų truputį, arba netruputį kitaip atrodyti šiaip mūsų kasdienybei. Nu, ir tas pats miegas, jeigu jau čia apie vyresnius vaikus kalbam, tai vėlgi, tie patys ekranai, tam miego trukmę gerokai trumpina. Tada galim įeiti ir prie žalingų įpročių, kas ten visas tos elektroninės cigaretės, kurių dabar ir penktokam yra kanėtinai normalu pabandyti, nes jos gražiai atrodo, jos kvepia.
16: Tai aš girdėjau vieną septintuką, kuris sakė septintokas, tai prasme sakė, aš jau rūkiau, gėriau, tai dabar jau viską mečiau.
17: Jau
16: tą išėjau už tą amžiaus.
15: Čia dar visai neblogai.
16: Taip, jau pasiklausau kažkaip įdomu, bet reiškia, tai būna.
15: Bet to tikrai yra. Ir, na vėlgi, sakau, mes visi skirtingi esam ir mes tėvai esam skirtingi, seneliai esam skirtingi ir tas mūsų pačių suvokimas apie sveikatą ir kas yra sveika yra skirtingas. Tai va čia šitoje vietoje tas švietimas tėvams visai šeimai kartu, nes tas įpročių keitimas vaikui, nu tai reiškia įpročių keitimas šeimoje, kitaip nieko nebus.
16: Taip.
15: Jeigu jis man atvesit vaikas, sakysit, va, jam pasakykit, kad jis taip darytų, nu tai taip nebus.
16: Nu čia tas kaip toks senas pasakymas, ane, kai tėvas rūko ir sako, vaikeli, tu tik nerūkyk, ane.
17: Taip.
16: Tikrai, ta prasme, nu, tai tas turbūt tikrai neturės teigiamos reikšmės. O netenka susidurti su tokiom šeimom, kur, sakykime, jau yra nukreipęs į kitą pusę, kur jau visiškai, na, yra ten jau ypatingas, na, mitybos kažkokie įpročiai ypatingi. Galbūt netgi tą, na, sakykime, ekranų baimė, netgi, kad jau ten 5 ar 10 minučių, nes irgi tenka, vat, kartais skaityti tokius.
15: Aha, tokių drastiškų savo praktikų gal neturėjau, bet jie gal ir neteina, nes jie jau viską žino ir dar labiau. Bet turėjau tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, mama jau pati tikrai domisi, jie tada atveda savo ten dukras, ar ne savo vyrą, dar konsultaciją, kad ar kitas žmogus iš šono pasakytų, ir jie tikrai, nu, didelių pokyčių pasiekė savo šeimoje. Ten nuo vaikų, kurie valgė vien tik ten kažkokius jau pagamintus blinelius iš Maximos, iki vaikų, kurie mielai rankasi ten košę sveiką, ne, ir tai ir, na, visus kitus tokius sveikatai palankius dalykus, ir jiem tikrai pavyko tą padaryti, bet čia vat yra tavų motivacija tą daryti.
16: Kiek tas sveikos gyvensinos arba gyvensinos medicinos principai yra svarbus, na, sakykime, turbūt onkologinių ligų profilaktikoje, jeigu taip galima, tokia, jeigu yra, nes dažnai būna tokie pasakymai, nu, tai tas rūkė, tai jau dabar tikrai susirgs onkologija, ne tenai, va ten tas jau ten nesveikai gyveno, jisai tai, ar tikrai tik tai, va, nepaisantis sveikos gyvensinus, jeigu tai pavadinsim principu, susirga vat onkologija.
17: Mhm. Čia tokia labai plati tema iš esmės, labai daug skirtingų aspektų ir labai skirtingi, ar mes žiūrėsime konkretaus žmogaus individualiame lygmenyje, jo kažkokius tai rizikos veiksnius, ar ne? Bet iš esmės onkologinių ligų gyvensenos įtaka onkologinėms ligoms yra tikrai nemaža. Labai priklauso apie kokios mes ryties onkologinė lyga kalbam, ar ne? Nes kai kurias sukelia labai aiškus objektai, pavyzdžiui, kaip gimdos kaklelio vėžį, ar ne, sukelia žmogus papilomas virusas 90%.
16: Tai irgi priklauso, kaip tai turbūt gyveno, iš kur tas virusas atsirado ir taip toliau.
17: Priklauso, tai priklauso, kaip imuninė sistema gebėjo susidoroti.
16: Tai, jeigu buvo gyvenime tik vienas partneris pas moterį, o tas partneris turėjo tik vieną irgi šitą partnerį, tai turbūt tas virusas neatsiras.
17: Ir net jeigu virusas organizmas patenka, ar ne, imuninė sistema dažnu atveju su juo turėtų gebėti susidoroti. Ne, tai čia labai labai skirtingi dar aspektai, ne kiekvienam ir tas pats rūkimas, kartais girdžiu kaip kontrargumentą, va ten mano senelis rūkė iki 90 metų ir gyveno ir numirė ten, nežinau, nuo širdies kokio infarkto, o ne onkologinės, ne plaučių ligos, ar ne, tai visada yra tam tikras, yra genetinė predispozicija, ar ne, yra visokie tokie išskirtinumai, ar ne, kai žmogus turi labai geras reparacinės sistemas, kurios atitaiso pažaidas, kad rūkimas sukelia pažaidas, tai vienareikšmiškai, ar ne, bet kaip žmogaus vidiniai resursai ir geba atstatyti, ar ne, tas pažaidas ir labai individualu. Tai, na, visą laiką aš tada klausiu, ar jūs linkęs rizikuoti, patikrinti tokiu būdu savo galimybės, ar ne, ar kaip tas vienas ar kitas žalingas veiksnys paveiks. Bet iš esmės čia yra visas kompleksas, ar ne, žmogų veikia visuma. Tai nėra tik tai atskirai kažkokie atskiri maisto produktai, ar ten tas pats rūkimas, ar ne, ten alkoholis, kažkoks miego ten aspektai kokie ir taip toliau, ar fizinio aktyvumo stoka, bet tai visas kompleksas, ar ne, labai dažnai yra daugialypės priežastis, daugialypės sistema ir tai, kas veikia nuolatos, tai, kas vyrauja, ar ne, žmonių gyvensinų ir kiekvienos dienos pasirinkime, tai suformuoja tam tikrą bazinę terpę. Tam tikrą situaciją organizme, ne uždegiminį foną, kažkokį imuninės sistemos funkcionavimą, tą pačią mikrobiotą ir jos gerovę, ar ne. Ir tie tokie subtilūs lygmenys reguliuojami per gyvenseną, tai yra tiesiog ląstelių lygmenyje, genetinėje raiško, ne, epigenetiniai pokyčiai visi veikiami aplinkos ir gyvensenos. Ta pati mikrobiota yra tie subtilūs lygmenys, per kuriuos vyksta įvairūs pokyčiai. Ir jeigu mes taip žiūrėsime su gyvensena susijusių lėtinių ligų, visą tą vystimas, ar ne, tai onkologinės ir ligos tame pačiame skėtyje, ar ne, tarp kitų lėtinių ligų, širdies kraujagyslių, plaučių ligos ir taip toliau, ar ne, tai yra visas tas toksai, ar ne, ir jeigu žiūrėsim kitą pusę tos grandinės, na, nuo ko viskas prasideda, ar ne, kas susijęs su gyvensena, tai yra tie patys kasdieniai pasirinkimai, mityba, judėjimas, miegas, stresas, žalingi įpročiai, socialiniai ryšiai, netgi, ar ne, kaip atskiras veiksnys galėtų būti, jeigu jų trūkumas, tai yra atskiras rizikos veiksnys, tai va, tai yra, na, tokie daugia pakopiai procesai, daugia pakopiai mechanizmai.
16: Tai tokios paralelės visiškai ir priklausomybės, va, tokios tiesinės negalima išvesti, kad va, blogai gyveno, neteisingai gyveno ir va, dėl to susirgo.
17: Čia turbūt niekada negali taip kaltinti vieną ar kitą aspektą, bet ką rodo moksliniai tyrimai. Tai vienareikšmiškai gyvensenos neoptimali gyvensena, ar ne, neoptimali mityba, fizinis pasyvumas, ar ne, yra labai reikšmingi rizikos veiksniai įsivystyti tame tarp ir onkologinėms ligoms, ar ne, jeigu tai bendraja prasme, šnekant apie apskritai sudedantį krūvą, ar ne, nors išskirtinumų tikrai visada yra, ne, vienos onkologinės ligos labai gali skirtis nuo kitų, bet iš esmės viskas atsiveria į tą, ar ne, jeigu onkologinė liga, tai prasme nuo ląstelės, ar ne, kažkas nutinka tai ląsteliai, tai vat visos tos sistemos, kurios organizme veikia, jeigu veikia neoptimaliai, ne, tai reiškia, imuninė sistema neatpažįsta pakitusios ląstelės ir leidžia jai daugintis. Na ir žiūrėkime daug mechanizmų. Tas pats nutukimas yra kaip atskira lėtinė liga, bet tai yra atskiras rizikos veiksnys išsivystyti tom pačiom onkologiniam ligom. Tai toks va, ir tiesioginis, ar ne, gyvensenos visas poveikis ir galima galvoti apie labai daug tarpinių mechanizmų.
16: Kągi, dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
13: Sveikatos laikas.
12: Žinių radijas.